0: अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, बोधानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद जी महाराज की और सभी महापुरुषों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट इज ग्रेट opportunities for us to be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that this all is taking care by all our bhaktas.
1: A viete, že sa tu o nás skutočne veľmi dobre starajú naši bhaktovia.
0: There are many couple.
1: Je tu veľa párov.
0: And also the single.
1: A takisto sú tu aj
0: and also
1: samostatní ľudia.
0: From the old age.
1: Sú tu aj starší.
0: And they are very happy here.
1: A všetci sú tu veľmi šťastní.
0: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
1: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
0: We have this beautiful sitnara village.
1: Je tu aj krásna dedina.
0: And there are also many farmers.
1: Je tu veľa farmárov.
0: And some other people.
1: Je tu veľa ľudí rôznych.
0: And they are all also very happy.
1: A oni sú takisto šťastní.
0: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some how to call them money, let's say money.
1: Pretože prostredníctvom nášho ášrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
0: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok.